La puana puana litum. Nepola kemprai kilunalun arjilangitanglo. Adun chualun arjikta. Joyhindra debra gangi kilun labangso alun.